0: על התליה עלות ותם ותאבו
1: אוי וואי איזה תגיעת האווס את הגדר כי הוא עדה האווס את הגדר יענג את המים אמר רובה
2: ולי אלן אלן אלן דלו ובילס ניתם בנה לולה ניתם בנה לולה ניתם בנה לולה
3: ילדה למה ילדה לענת תורי נעמתי לא אילי